0: ухаант хүнээ чичиг бахтах урам сэргэлсэн аялгу, оюун сэтгэлгээнээ шимээс амсах эрдмийн дээжилсэн уянг.
1: Эрт дүүгэх жалгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрен үлэн гэгэрэл тусгай нөтрүүлэг.
2: Үндэс сонсогч та, тусгай нэвтрүүлгийн мөн өнөө удааны дугаар ингээд өндөрлж байна. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнтэй нэвтрүүлгийн сурвалжуулагч, найруулагч Бүрэн Үлжи, нэвтрүүлэгч Алтан Түш, ханагч Болбаатар баярлалаа.
3: Зөвхөн Нэг Улсын Радио Болон Дээд Улсын Радио.
4: Хийшөв Шинэ Шидай. 奋进新征程 新时代新征程 新伟业
3: 听原著学原文悟原理 治国方略
5: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材 论党的自我革命 诵读版
6: 中央广播电视总台民族语言节目中心录制。自我革命是我们党跳出历史周期率的第二个答案。2021年11月11日，坚持自我革命，确保党不变质、不变色、不变味儿。 我在庆祝中国共产党成立100周年大会上讲到，中国共产党从来不代表任何利益集团、任何权势团体、任何特权阶层的利益。这次全会决议再次重申了这句话。这既是回击一些别有用心的人，想把我们党同人民分割开来、对立起来的企图。 也是提醒全党，在为谁执政、为谁用权、为谁谋利这个根本问题上，头脑要特别清醒，立场要特别坚定。我们党历史这么长，规模这么大，执政这么久，如何跳出治乱兴衰的历史周期率？毛泽东同志在延安的窑洞里 给出了第一个答案，这就是只有让人民来监督政府，政府才不敢松懈。经过百年奋斗，特别是党的十八大以来新的实践，我们党又给出了第二个答案，这就是自我革命。勇于自我革命，是我们党区别于其他政党的显著标志。
7: 毛泽东同志讲，有无认真的自我批评，也是我们和其他政党互相区别的显著的标志之一。正是因为具备这种独有的政治品格，我们党才能穿越百年风风雨雨，多次在危难之际重新奋起，失误之后拨乱反正，成为打不倒、压不垮的马克思主义政党。
6: 一个政党最难的就是历经沧桑而初心不改，饱经风霜而本色依旧，不私而天下自公。我们党没有任何自己特殊的利益，这是我们党敢于自我革命的勇气之源、底气所在。正因为无私，才能本着彻底的唯物主义精神， 经常检视自身，常思己过，才能摆脱一切利益集团、权势团体、特权阶层的围猎腐蚀，并向党内被这些集团团体阶层所裹挟的人开刀。我们党之所以伟大，不在于不犯错误，而在于从不讳疾忌医，敢于直面问题，勇于自我革命。 比如在指导思想上坚持真理、修正错误，包括大革命失败后 纠正陈独秀右倾机会主义错误，土地革命战争时期纠正左倾盲动错误和左倾冒险错误，延安时期彻底纠正王明左倾教条主义错误，党的十一届三中全会后彻底否定文化大革命等等。比如我们党勇于解决党内存在的思想不纯、政治不纯、组织不纯、作风不纯等突出问题，包括延安整风、建国初期的整风整党和三反运动，改革开放以后的全面整党和开展的一系列集中性教育活动等等。再比如我们党坚决惩治腐败，包括新中国建立初期处理刘青山、张子善等人的案件，改革开放后始终把党风廉政建设和反腐败斗争放在突出位置，提出不断增强拒腐防变能力，建立健全惩治和预防腐败体系等等。党的十八大以来，我们党以前所未有的勇气和定力全面从严治党，打了一套自我革命的组合拳，形成了一整套党自我进化、自我完善、自我革新、自我提高的制度规范体系。针对七个有志等严重影响党的形象和威信、严重损害党群干群关系的突出问题，我们坚持严的主基调，强化监督执纪问责，抓住关键少数，党在革命性锻造中更加坚强。特别是我们党以猛